свободних назору. Біло я все емо, хай бо ютрі туморо, бо ти мені рекла, найзавієм на стран.